Don lähtä alkullan ofta episoda programmaraitus Beivalas osku, mai radio DSF la bohtadan. Teknikkarin lämmen stormod vyslan, ja don kuul Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai lähkullan lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Ah, aiut. Tämä henki syrjässä hakepovinnus menemme kiinni.
1: Onko se jo mai viidunut? Pyrillä täällä.
0: Oli vaan niissä kunnan ahdon.
1: Ja vuonna ahkana suhtekin.
0: Oli niissä sönnän ahdon.
1: Ja vuonna vaatini mahtuutekin.
0: Osaan sikko maakee nyt tuossa leikistä sieltä.
1: Ja paraja tänällä on niitä maitteja näitä. Pyrillä ei pyrillä ahdon.
0: Meillä ei ole uskossa.
1: Mutta ne ennen maitteja ei saada täällä.
0: Dedetteen uusun myyli ikkaan muuttavat.
1: Ataa, minkä maik, hiip, mieli voi virto.
0: On olokan juhaa osi.
1: Ja tälle mitä asioiden päällekin.
0: Dedetteen sinne ikkaan.
1: Ataa, ei puhuta syyhien.
0: No myös hyö on maailti tietysti pelkliis maailman mieleen juhaa.
1: Kun me vuonna voitetaan, ei sitä tulla maailman mieleen tietäkään.
0: Sano siihen minun on vannassa nidetty työjohto Oulu Hiilahanssimekki.
1: Lähes minun aina ja minun vannan tarvitus on lukkalla kotipatilin.
0: Miliska voi olla hieman aamiheellekko kiitoksenek innestu kukaan.
1: Lukki pyrkää on minun kärkän kukaan aamiheellekkyä ja hiilun lukkalla kotipatilin.
0: No siihen niin, takoidaan.
1: Lukkalaan ja kiitoan.
0: Lieven.
1: Helvetarvan.
2: Ni får nog höra en annan doktor Rosenius, Husanas bok. Den är lärd av internetbokhandeln EV Media. Och det här är lärd operasanger och Björn Tärnfjord som läser.
3: 61 september. Nikolaus Rosenius, 3 kapitel 3, vers 3.

Lavvatet evigt jag lovar lavvatet härligt. Lördagskväll bön på samisk. När mitt råkade allat. Det läget allra i salmen och kärtjärtan jag ippmilen. Kist och jovun jag god när jag tog jovun den äkid i spottus den åktas. Kodon lät. Nuht armolla chatolvun ja läitin mu kitta tässä ja ottan mu fastain luopahit ofta päivi ja ofta vahku tän mäskällä siellimis. Mun te touttastan tuutni kutnin. Ahte in mun livtse hiakkas pissun ofta ke chaleme raukkalan pottu. Juopis on tosta vielä ellin rääfälotse ja tervon tän vohku ja tän päivi. Just on ihliivtse pojas tuolla muu. Just tu olikis kiehto ihliivtse suotjalan ja varjalan muu. Ja just tu ähtsalas tjolimi ihliivtse kohtun muu potil. Mainojuvun ja räämiduvun lääkid on tän ähtsalas suotjaleemi ja varjaleemi outas. Ja keihtojuvun ja kutni johtojuvun lehkus tuustoerra ja härväs naama puhtaan artmu ja pörjävuola outas. Maidon lähmunje juotahkan ja aintaakat ja tjäjehat. Te antakasi attäsi täällä. Rähkis vaimu läädis ipmilan ja passi armukas ähtsäjän. Jeesus Kristus tihti puhtaan suttu ja paha vuoda. Maina mun läntän päivi ja tän vahku rihkun tuu miela vastai ja tuotjan tuu pahkumi. Kiesäsit muu vaimu ja muu juurtakin vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iätsainat. Vaimun piisusin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesusan. Ääli tihti muu maiti ja tahkat anna tuu haaka. Ääli keloihti muu ruupasa vädät. Äälike muu tjalmi okti tjärvi juvut. Outalko don lät orrun sai vältän muu siisa. Ja outalko muun län toutan vaimustan. Ahti don lät muusisti ja muun tuusisti. Soja hyvti muu vaimu äälilasi iätä kuului tuota jorkaleemist pokte. Ja oppa hyvti muu sielu äälilasi vedja rohkus ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus artsisis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste keurapunko jämmima ja faamulatsapunko helve faamu. Vaimuun tuu pokte piisusin maittai pahan peivi ja anasin vuistu hiedi ja kähtsalusa äikki. Fathmast yhtsit muudu admu fathmasat. Ja tsiikasi muudu kohtasat hehti äiti ja pahabäivi. Ko muu vaasalas lä munje laaka. Teil yhtsit on munje vel laakapun. Ja tsäie yhtsit ahted on lähtä Israel koti hädi kuhti iuäde ikke kassi ja vaipa. Kootasi mu patiltani ja ton Israel kootsi hätti. Vai mu siellu piisusi maittai vaadetettin tuus kiitta. Vai mun ihtin patjan yksin tuunammi ja vai mun eläsin pahtepäivä ja pahtevohkuja. Oppa ellin äikän tuusisti tuutni kutnin. Puri silmi yksi muu, tasko in mun luehti tuu. Oltarko ton lähmu puri silmidän. Puri silmi lihtsit, min puhkaituu vaimu läävis vuola tihti. Aamen. Ähtsi min, ton kuhtelät annis. Pasu huvustuu namma, pohtustuu riihka, shattustuu tahtu, mutta annis nuh maittai etnan alde. Ahti mitkide ootni min päivälös läipämet ja ahti mitkide min suttuitäme hantakasi. Nuhku maittai mii antakasi ja ottit min velkolotsai toosamet. Ja äle toalvu min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eere. Tosku tuule riihka ja fapmu ja kutni. Aakäläs huhti. Aamen.